Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Salata wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumi akhiril ayam. Amma ba'du paya ayuhal mustami'un awal mustami'at rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puji kadat ilahi robbi. Urang manjatkeun puja kadat Allah subhanahu wa ta'ala. Oge teu hilap urang manjatkeun syukur kadat Allah anu maha gopur. Rehna urang sadayana dugikeun kadanget anu ayeuna. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang dikeresakeun ku Allah tiasa keneh tepang dangu di jomantara. Lewat radio Sukapura anu alhamdulillah urang sadayana masih kene dipapayan kesempatan ku Allah. Urang tiasa kene aya kesempatan ngalaksanakeun ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di paparinan panjang yuswa dugikeun ka dinten Senen deui anu ayeuna. Dinten Senen kaping 18 sasi Mei bertepatan sareng kaping hiji ayeuna teh. Kaping hiji sasi Zulhijjah alias sasi Haji. Kukituna mugi-mugi pertemuan urang sadayana ieu sok sanaos lewat udara, lewat radio Sukapura. Mugi-mugi masing dipaparinan panjang yuswa anu barokah. Bari istiqomah ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Kalayan harapan mugi-mugi urang sadayana dipaparinan kasehatan jasmani rohani. Paranjang yuswa teu arageng milik rezekina tebih balayina. Karayan harapan mugi-mugi urang sadayana

lamimba di Musa. Contoi masa pobaula gig aki. Alam taro ilal mala imim. Nah, cenah tadi kayak pono kabeh cenah. Panjang-panjang. Alam taro kai papa ala lepat atawa alladina idza asobathum mus eta teh kada aya penjelasanana panjangna ponokna balamna baheula mah kitu tah ieu cenah panjangkeun ieu ponokkeun nu kieu hiengkeun nu kieu balemkeun cantona kieu alam taro ilal mala'i mim ponok dikeun kana mala'i tadi na mim teh tah ieu balemkeun cenah naon kieu teh ngaranana lah ingatkan wacana hurufna di mana nun mati jeng tanwin pan berdampingan nun mati sang tanwin anu opat ya idhar idgom ikrab ikhfa iya cek aki bahula kitu dina iya mabalam ke naon sing inget we kena ciri di mana mana nun mati sarang tanwin.

Dan menghadapi bak itu namanya ikrab nguncek ayeuna da baheula masih akhirin kitu ngawulukna teh tak ieu balemkeun nu kieu balemkeun kade cenah mun manggihan nu kieu jeung tanwin ngadepan bae balemkeun macana teu dijelaskeun namina mah ikrab hurufna sekian teu. Nah kadieunakeun ngiring sim kuring pasaran ngiring ayeuna Bandung Kuping ilmu tajwid. Oh nu kieu teh ikhlab ciri nun mati jeung tanwin nomor katiluna ikhlab ari ikhlab teh naon nukeurkeun suara mim aya nukeurkeun suara nun mati kana mim eta samar sok tingali aya nyentil di luhureun ayeuna be teh nyentil tah contona leun be mim tah luhureun be teh aya mim nyentil alit eta teh naon mim samar teh nukerkeun suara nun mati kana mim anu samar jadi mimpan teu min badi mim tuh sami basir tanwin ps mayunan be ieu mah nun mati mayunan be ikhlab namina sing balem panjangkeun. Nah, mim balemkeun cenah. Dina nun